kufumbirwa hata kurwadera polinya ya Yesu kachumba kana buli mwonke bwata pepato wonka ya ile chiro chanelo polinya ya Yesu wakuna buli mwonke apanke pala sode misano raseke nero riba satsa ya habarwa Yesu baba ya reset chanelo

kola business atambula ayo rwalero pulinya ya yesa pakabonda basamira pakenda betorole chibuka pampuna mai pampuna mayensa pana wamba kama abange katolia kusubisa mwakisa na hiyo wani wabakabona hapa kuwa temi kisa apange patambule chibuka basena pampuna mai pampuna lero pampuna lero yes etelea rakata lama ya rima sata ya

Yesa kutulosa. Rasaka lana ya Razata ya Wama kono guakatonda Lelo kukocha ya Wama kono guakatonda Lelo kukocha ya Zelelele Razata ya

haya ishiri kwa mlio wa kumili shiri kwa mlio kusadakezo wa wayente wa wayembuzi

Hallelujah. Hallelujah. Tubaniliza mu service ya fe ya kaongezi ya kitandika nange abatudde mabega tusaba musembereko maso tugenda tendeleza mukama. Hallelujah. Obo inago tudde naye mukwate ku mukono mugambe kitandika nawe lero. Hallelujah. Tugenda tendeleza mukama. Engalo ziba za mukama.

leka kuyita mungaro leka famana wa mukama amanga katonda soku yamba yamu seda basiri omujite yamu seda basiri omukabirire oye ya yambe zekere oye ya nitinga zekere oye ya kurembere zekere akwate kubikere vyo akuchemu masako akabate mbukongo fure hali masika mchuwata hali mmasika mchuwata hali mmasima kwa nekwanga omuka kote sabana kuka ngori mmuka inga mwukira katonda ya garo kuwa mkisa amanga mkawore amanga mjite amanga mjite omukambe mukama baibule kambye toru na korumu umasako rusinge miaka rukome nandi bangambo nye wanye chimara emyaka mingi ng'obonabona obadde mu bulamu bw'obutama n'emirimu obadde mu bulamu buli kyokola.

atandika ne nyumba yo, atandika ne nyumba ya wamwe, atandika no mwami wo, anatandika na bana bo, anatandika ne mchara wo, atandika nawe, omukambe mukama, donore bikere byanga, jaye bikere, umasa kwa matona, jaye bikere,